Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vremenska prognoza za danas. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni u Hercegovini tokom jutra i uveče umjerena bura i tokom dana pojačan južni, saopštilo je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 33 stepena, na jugu zemlje mogućih i 38 stepeni. Jedan zaista sunčan i topao dan nas očekuje i ovog ponedeljka.

0: situacija jutros na putevima je sljedeća. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koje reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura i dalje savjet vozačima da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačane frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja ovog mjeseca u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. S obzirom da je stanje na graničnim prelazima promjenjivo, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

dalje je aktivan šumski požar u Skipovcu. U Dobojskom naselju Skipovac i dalje je aktivan šumski požar koji su vatrogasci juče stavili pod kontrolu, saopšteno je iz Dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite. Iz vatrogasne jedinice apeluju da građani u vrijeme velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste vatrogasce. Osma žrtva groznice Zapadnog Nila ove godine u Sjevernoj Makedoniji je muškarac iz skopskog naselja Dračevo koji je preminuo u nedjelju nakon što se liječi u klinici za infektivne bolesti. Ovo je osma žrtva groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Tešanj.
0: Marketing.

Evo još jedne lijepe novosti. Građani Republike Srpske od danas mogu koristiti turističke vaučere od 100 konvertibilnih maraka prema podacima Ministarstva trgovine i turizma Srpske. U projekat je trenutno uključeno 30 privrednih subjekata, od čega 27 ugostiteljskih objekata za smještaj i 3 turističke agencije. Građani Republike Srpske od 7. septembra mogu koristiti turističke vaučere od 100 konvertibilnih maraka. Vaučeri vrijede za smještaj uz najmanje 2 ili 3 uzastopna noćenja u zavisnosti od broja korisnika. U projekat je trenutno uključeno 27 smještanih objekata i 3 turističke agencije. Provjerite da li se na listi nalazi destinacija koju planirate da posjetite. Pravo na turistički vaučer, kako navode iz nadležnog ministarstva, ostvaruje svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske. A vaučer se može koristiti za plaćanje usluge smještaja van mjesta prebivališta korisnika, i to za najmanje 2 noćenja zaredom za jednog korisnika, odnosno najmanje 3 noćenja zaredom kada vaučer koriste 2 korisnika. Dodaju oni navodeći da se prijava za turistički vaučer vrši direktnim obraćanjem ugostitelju ili turističkoj agenciji koji učestvuju u projektu. E, pa ja ću vam donijeti i tu listu ugostiteljskih objekata u kojima se mogu koristiti vaučeri. Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica Teslić, Posavina Srbija, Kardijal. Banja Kulaš i Prnjavor, Rajska dolina Jahorina. Zatim Ras etno selo Stanišići, Pirg eto selo Stanišići. Terme Ozren Petrovo, Lavina Jahorina, Damis Pale, Hajdučke vode Teslić, Panorama Trebinje, Palas Banja Luka, Dva goluba Pale, Jelena Banja Luka, Bijelo vode i Prijedorm. Ima još tih u nizu, eto, možete ih naravno potražiti, malo se informišite i prelistajte vaš internet portal Teslić danas.

0: Još jedan izvještaj o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ah, te cijene goriva i dalje će da lete nekako visokom. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Stručnjaci upozoravaju da bi poskupljenje moglo nastaviti se ukoliko cijena barela nafte nastavi rasti, te da bi dizel mogao dostići čak i 4 konvertibilne marke. Znam da vas nisam obradovala, ali eto, čisto da znate da je pravo vrijeme da se malo razmisli, na primjer, o biciklijadama. Požar na području Donje Ljubuče u opštini Konjic, koji je izbio u blizini elektroinstalacije, i dalje je aktivan. Vatra se proširila u pravcu naselja, što je jako loša vijest. Izgorjele su dvije napuštene štale i napuštena kuća, trafostanica i više drvenih stubova, pri čemu je došlo do pada električnih vodova, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je djelimično lokalizovan, ali i dalje aktivan u rejonu Rat Kamena. Aktivan je šumski požar između Nevesinje i Konjica, kao i veliki požar na području opštine Prozor Rama. Gori šuma, trava i nisko rastinje na više hektara. Pomoć u gašenju iz vazduha pružuje helikopter oruženih snaga BiH, te dva kanadera iz Hrvatske koji su imali 10 preleta. Požar je djelimično saniran, kuće nisu u opasnosti, ali je požarište veliko i dobar dio se nalazi na nepristupačnom terenu, pa je pomoć u gašenju iz vazduha potrebno da se nastavi i dalje.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Poslušajmo reklame.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.